Þetta Marie Morina. Ég er listening til Tæpæri í tætinu en við erum just about at wrap-up time er hún maður að drama þú. Nú er þetta. Ég er mig í nýi og þetta er kjákótt á katóa.